0: עוד מייחיד אני שבודקה כשרי בנצ'נה בנגורום הייתו שחרו שני דה בנגורום הדרי קיו ינחידו ידיע צערי פוחון ימגיני מדיע תבן ברו בגירומה תדיע מנגפה דיע צערי קיו חידו בדיע תבן ברו בגירומה מחסות אורנטו הייתו סופיה תיאנטנה ידי קטקן תיאן מורסטו הייתו חרס תיאן ימה masih punya akal-akal untuk dia tahan rumah itu dia berdiri kuat dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu kayak tiang tengah dulu baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah tapi kalau dengan orang meyakin dia tiang tengah itu disebut moroc mau juga nanti sudut sana sudut sini itu nomor dua.
1: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
0: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuh tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
1: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki dua pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam.